and from my own. Now watch you for fry, I shall say. Binum benya mania na mania no so betimi a prevent and crophobia besunsum crophobia mfidie na mfidie no so so ono nyankopo behwehwa mfidie no ono se uma wani da ho a sometimes wo kan biribi a kire unua bi a wo hu unua bi waso dae bi afa unua bi ho ka jozo ojai minya nkopo otimi bi wo ho ano kasa de fa unua no oben wo no unua na wo ne ne connect no enye ne nyina no de be fa sofo so debi obu okra wo believe no untu chakra mane se ah no no na se men walking na nso nyankopo de message bi amane se